0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Fantasy Mix na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.